0: 아랑 그 생핀동군의 그 차는지나 아 톱튼들이 물 없더냐니
1: 톱튼은
0: 이제 지역에서 생각된 하나든 네 가운데도 그 달로 무슨 피자치기 달리 냐누 센트야 담는데도 그만다
1: 아지야
0: Tarithani talo tutunu kushigani tar gongchong rati nandaka tarangangka titu tsayi tali chiri lifshata tukhti takshiga tirtu mdrekh. Tashaya chayanjina jintani kachawa sonso tanzini nati tachiga lifshak dhigra, sivshak chesir chizu wanurikina. Ta lifshanda tukhti tirtu tri. Tani lifshanda tukhti mdrekhu tatsonjina ra ta nda chigin kankarisika maazama tali chiri yagira tanjina ra yokwa tri. Ni rāngāng mashīn zīnjīnārā gīrgīnā trī. Tān dēyī dāli chērī līfshātā dhukutā dā tīrstarīm dāni jirpī rāni tamurī yagī yagni. Tīntuāni tā nīmāk chīk lāvjātāyī nāndāgā dāgā dā lāvshā sōsukā zāngkrokchīgī nāndāgā yāngā nāndāngā chāyā nāndāgā lāmchīntā dhukutā shūgdīyī nū. Di han chaka da ji chema chongsum kanzu lang na ji jita dhukote ba yeshiba inu.
1: Yeshi.
0: Taka dhukun da yeshiba inu kushigini da rang rang ji samshik tangi tali chiri da rang rang lhobchung kutukuni da zang rang chakang yung yo jiri dara da rang ji ndak me sawa na jib jiri chokshik mkik. Da da tang jindari maalik tada da ji shukwa di thoni nyambang jokko wundoli chiri takar kisi ma zong ini da rang ji thoni yungi na. あ、これでてな、パンカタニアね、うまくね。よりや。たてもくち、ロブジョンシェットでジブジレル。よりや。たぶん。たもり。たらら演じな、んでつてなんでにまくちかなな、ともよくも。うん。たほんじょじな、ざにちゅちゅたたんかたんかとにとんつんでちゅしがじな、しがじな、たなんでにまくちずじな。あ、たなんでにまくちずじになんでにこじな、やじな、たて、ちょもじくなんでやんせいなな、こんじょじな、やんちなんでんまいや、ちゃくくるぎしじょしなや。 난덴마이야카마테콘조지타모욕
1: じゃあ、たまにたにくくてたたじはりはならやんほまがじゃんがな。たてんともやんじ。たそちゃんじ、あ、じゃがなんじょかなんですかん。じゃまんじょかなんだ。たしてすんごはまてとなた、たていにらんぎょくんがじり。こんじょでなたんじんたちょんじょくなでよんじなや。たじずらんなあらむずめさんじょが。じ。てんたなたたじなにこやるぜんどりたやんじ。
0: 아, 그게 아이 용가 호마레 티스틴 다 콘디나니 하체 통월 다 통에나 척콘돌이 데인드는 알지 때문에 그 어디야 다가다 손지 체가 다 샤와 진청 듣고 샤와 셔츠 가다 어디야 그 돈이 다 섞을 때 세선 호마 자디나 나르기스 톰덩 그 카르클 호마디나 담 톰덩 그 카르데 히샤 남은 옛날에 나가다 남동 그 차니야 지그스 카네 Sakurta Torjiga Kashok Tanata, Shigan Torjig to Dokote, Tajik Kamurela, Tav Chowling, Gunjina, Jayung, Tag, Jersey Teremo, Shank, Shantinara, Shanting, Ligon, Jersey Terama, Tintanata, Jayung, Jersey, and the Chi, Jersey Kamurim, Torjigan Sona, Tintanda, Fisha, the Doctor Nisku, Jonu, Yana, Toptakara, Jishinu, Lapimon, Jishinu, Tokuruta. Atan torjiga karma yo qaz malungu mu. Malana da chivsha gochut tavi. Ima tsukku rangi chizirina. Tan da tsukka nadun zi takchil chinara dek. Sarsukki niwara rangi chachi te dukutu yoni. Tomo yana da torjiga horosa da sakurta da. Da chachin batta tonini. Ta tokchik tokniga kawara lhavsha kiru jungi da odi. Moma zangin tanda mishina. Da jik jek. Da jar jungi ku tato nandun jeska jisung. Tanim torjiga kashi shogi dali kiri jiga zinda dukunda zige zi jirka zungi dina ta ta nangzi khimshia ta kushu shi ni jambu rangi khzatuk niwa yo ni jambu yana rangi jiti zina nadun takchu shi pishan lo ndeshi rilam ta chigi dan jambu te da wak ta takir ki yara tanjo ka ya
1: zi ya
0: re ta dina ta chachi tamu ta af jirka manjari dara ta rangi rinu Чорнуга тонэнжина ташэ гы тонах шигэндэм чачи азамэнг.
1: Мэгсэг чачи. Вжэл кэлэнгэ тэндэрэнг.

ơi Shige la ta pi go lu na ta jai Rog la se ge go ju na se ge ju Rog la se ge go di ri de an ju Har de la che bu go Shilai nga wa gontana tarsi

la yaha ya la go ya lo na no ti ga yaha ta tho la yaha sha ni chor chi la yaha nga har chi la in ta ar ju ma ku chi ga to go yaha ye im sha ga in ta sir ga bu chi en ta yaha nge en ta in ta ar di ga ma chu no dhabda nam ba in ta sha ni lo am pra dhabshan pra in ta go pu chu sa tor dhagnam tor in ta ju tong ru kha ta ga dhare dil in ta ju ni ni chor de ga yang ar mo in ta do na no ti ga yang ta so da ta ru ni chor chil yang nga ar chil in ta si no nga shu go to go yang shu go ja in ta si go to chi na chi ef shil yang nge ef shil in di aro yang ar chil nga ma chu no da ha ma in ta ni chi mar ma cha yang dr cha in ta si no nga no cha ga yang har go on cha go in ta ju ni ni chor de ga yang nga

ya da ya da ya la la ji ngar gur ga do do do do do ri go ngar ta do bi sang re ne ge ri go ngar gong je mu sang ni ma ge de ge ya aro ta do bi ge tong sang nga mo go de mu ngar ta ge har yer de